0: aja maok sayo man ageh batong ka sendiri dahindaha alang peji dahim.
1: Klanghi na Radio Kayan Miri FM lasang ngawan tampaan klanghi dahu halam halang paan hitup itambi.
2: Okay, nunana dah hola pate joh magna jako ya. Wi telok teh hangapan alang nga abangu klunana. Wi nak kahom dah muku, kahom dah nyam ke. Mangga telok tengayat to sang na jako telok ti awi am tahan ke teh su ti man ngapan alang halah ti kan ore pangapan alang su am teh klunana alang anda sedia ngapan jako ha telok na jako. Okay, mentelok alang atik kelanghi Radio Kayan Mir FM awi lang kurik man adi itam pejoh pelalau peji dahin harin telok tejo program sanggun lebih telok lebih ni ihati ji anyam

0: Iya, teguh dah ne.
1: Nengio,
0: Ndau licun.
1: Unjako.
0: Ndau tujut. Bato. Lacanta.